0: پیغام.
1: کیا بات ہے.
0: ادروں سے پتر لکھا ادروں کے نام.
1: واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے ابھی یہ ایک ذکر کیا کہ گیتوں کے ذریعے آپ نے لکھن کی دنیا میں

0: بڑا ہونے سے ڈرتا ہے. اور یہ شعر آج کے انسان کے نام
1: ارشاد.
0: نہ بس میں زندگی اس کے نہ قابو موت پر اس کا.
1: واہ.
0: نہ بس میں زندگی اس کے نہ قابو موت پر اس کا, مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے. کھلونا ہے. شکریہ. اور یہ غزل کا آخری شعر, خاص شعر, وہ بچے والا شعر جتنا پیار سے سنا گیا, یہ بھی اتنا ہی میرے حساب سے سچا شعر ہے. امیر ہو غریب ہو کسی ملک کا انسان ہو, ایک پل آتا ہے کہ وہ کہتا ہے بہت ہو گیا, اوپر والے واپس بلا لے. لیکن جب وہ پل آتا ہے تو ہماری کیا پرتکریا ہوتی ہے, شعر ہے دیکھیں. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے, عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان.
1: واہ واہ.
0: عجب.

0: انہوں نے یہ غزل سنانا شروع کیا, یہ غزل اپنی جب یہ شعر آیا
1: جی
0: تو مجنون صاحب نے کہا کہ پنکج پھر پڑھو, تو دو تین بار انہوں نے پڑھوایا. تو جب ایسا کہا جاتا ہے مشاعرے میں یا سنگیت میں تو یہ سنانے والے گانے والوں کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلط گا دیا میں نے, یہ غلط بول دیا, مطلب تلفظ غلط ہو گیا, لائن غلط بول دی, کچھ نہ کچھ غلط ہو گیا, تبھی مجھ سے بار بار کہہ رہے کہ پھر پڑھو. تو انہوں نے پھر پڑھ دیا, تین بار یہ شعر پڑھا. پھر انہوں نے بتایا, پنکج جی نے بتایا مجھے کہ جب گرین روم میں آئے مجروح صاحب تو انہوں نے کہا کہ یہ غزل کس کی تھی جو تم سے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت میں نوجوان ہوا کرتا تھا کہ بامبے کے ایک نوجوان شاعر ہیں تو ان کا یہ ہے, تو بولے میری طرف سے اس نوجوان شاعر کو مبارکباد دینے, ایک نئی طرح کی غزل ہے, الگ طرح کی غزل ہے.
1: واہ کیا بات ہے, مجروح صاحب کی طرف سے یہ بات ہے, واہ واہ واہ کیا بات ہے. جگجیت سنگھ کے ساتھ آپ کی بہت ساری یادیں ہیں.
0: نہیں, جگجیت جی کا پیار مجھے بہت ملا, اور ایسا پیار ملا کہ وہ شاید کسی شاعر کے نصیب میں نہ ہو. وہ جو میں گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ خاص بات یہ ہے, میرے پہلا سنگرہ غزل کا اڑان آیا, دوسرا جو آسمان سے آگے کتاب آنی تھی تو میں نے جگجیت جی کو فون کیا کہ جگجیت جی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو لوکارپن یا کتاب کا وموچن جو بھی کہتے ہیں نا, تو میں آپ کے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر سوچا, پھر انہوں نے کہا کہ الگ سے پروگرام یا ڈیٹ ویٹ کیوں کرتے ہو, نہرو سینٹر میں میرا ان کا کیئر کا ایک سینٹر پروگرام ہوا کرتا ہر سال, کینسر پیڑتوں کے لیے وہ کنسرٹ کرتے تھے, تو میرا وہ فلاں دن کو وہ نہرو سینٹر پروگرام ہے, اسی دن آ جاؤ کتاب لے آؤ پھر اپن کر لیں گے. تو ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ, اور میں کتاب لے کے چلا گیا وہاں پہ, لیکن یہ تھا کہ وہ بلائیں گے اور اسٹیج پہ سب ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آڈینس میں بیٹھو, میں تمہیں آواز دوں گا اور پھر تم کتاب لے کے آ جانا اور پھر اپن اس کا. تو میں آڈینس میں بیٹھ گیا جا کر کے کتاب لے کر کے اپنی ساری, اور انہوں نے وہ غزل گائی, کنسرٹ چل رہا ہے ان کا, اس میں دوسری یا تیسری غزل گائی, زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں,
1: واہ
0: تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں. تو یہ غزل گائی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو غزل میں نے گائی یہ ہمارے پیارے دوست شاعر راجیش ریڈی کی لکھی ہوئی ہے, اور اتفاق سے وہ یہاں موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں, اور آج ان کی کتاب کا بھی ہم چاہیں گے کہ ہو جائے. تو میں کتاب لے کے گیا, اسٹیج پہ گیا, انہوں نے ریویو کھولی اور سب کے سامنے آڈینس کے سامنے وہ جو ہوتا ہے ایک طریقہ وہ کیا, کلیپنگ بھی ہوئی سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے روکا اشارہ, بولے راجیش رکیے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا باقی ہے. تو پھر انہوں نے کہا میوزک کنسرٹ چل رہا ہے, مطلب غزلیں چل رہی ہیں سورج سازندے اسٹیج سے سب. تو انہوں نے ساؤنڈ والے کو بولا کہ یہ ایک مائک ادھر لگاؤ اسٹینڈنگ مائک. تو میں تو وہ ایک مائک لگایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ راجیش وہ غزل سنائیے جانے کتنی اڑان باقی ہے, جو آخر میں ریکارڈ کی الٹی.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے
0: کہ جب میں نے غزل شروع کی جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے, تو میں نے یہ پڑھائی ہے تو جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے,
1: وہ گانے لگے, واہ واہ واہ
0: وہ گانے لگے. کسی شاعر کو اتنا بڑا بلیسنگ, اتنا بڑا آشیرواد, پیار کیا ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اسی وقت وہ سنگر.
1: کیا بات ہے, انمول یادیں, شاندار شاندار. یہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ سے کچھ سنا جائے اب واپس.
0: تو یہ شعر مطلب دیکھیں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں,
1: واہ
0: یہ میری دعا ہے اپنے بارے میں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں, بس اپنے آپ کو منظور.
1: واہ واہ واہ کیا بات, شاندار, بہت بڑھیا, کیا بات.
0: اگر آپ خود کو اس سویکار سیکرت نہیں ہے تو پھر مطلب کیا باقی چیزوں کا.
1: واہ.

0: کہ میں اور اس غزل کا آخری شعر خاص شعر
1: ارشاد
0: آئینے پہ بہت شعر آپ لوگوں نے سنے ہوں گے الگ الگ یہ کب چاہا کہ میں نہ بولوں سچ تو کیسا آئینہ میں
1: واہ نہ بولوں سچ تو کیسا آئینہ میں
0: نہ بولوں سچ تو کیسا آئینہ میں جو بولوں سچ تو چک نہ چوں
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ کیا بات ہے اسے پھر پڑھیے واہ واہ واہ واہ
0: نہ بولوں سچ تو کیسا

0: جاؤں. شکریہ.
1: واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں اب آڈینس کے لیے فورم اوپن کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو یہ مائک ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں.
2: سر میرا نام دھیرج پروہت ہے. سر میں شاعری سے جڑا ہوا ہی ایک پرشن پوچھ رہا ہوں اور مجھے اس کا میں کھما چاہتے ہوئے کوٹنیتک نہیں لیکن سچا اتر چاہیے. دلی کے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر اتنا پرسدھ ہوا جو کہ مجھے بالکل ناگوار گزر رہا ہے کہ شاید یہ شعر کی شرینی میں نہیں ہے. ان کا شعر ہے کہ کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر یہ کیا صحیح ہے؟ یعنی کوئی بھی مٹھائی مٹھائی نہیں ہوتی, یعنی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہوتی ہے, ان میں بھی تو وویدھتائیں ہوتی ہیں نا, تو کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟
1: بڑا مشکل سوال ہے
2: لیکن سر میں آپ جیسے ورشٹھ ویکتی سے ضرور.
0: نہیں بالکل صحیح ہے پورے جی, وہ شعر اس کی سچائی الگ ہے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, اچھے گائک برے گائک میں فرق ہوتا ہے, اچھے شاعر برے شاعر میں فرق ہوتا ہے, اچھے کہانیکار برے کہانیکار میں فرق ہوتا ہے, ہر اچھے کھلاڑی اور برے کھلاڑی میں فرق ہوتا ہے. تو لیول اور ستر کا تو فرق ہوتا ہے. مطلب جیسے سر میں گا دینے کو صرف گانا نہیں بولتے, گانے میں اثر ہونا چاہیے.
1: کیا پیاری بات ہے,
0: گانے میں اثر ہونا چاہیے.
2: جی سر آپ کے اتر کا تاتپریہ یہ ہے کہ وہ مکمل شعر تو ہے لیکن شعروں میں بھی ورگیکرن ضرور ہے,
0: جس میں اثر ہے وہی سچا شعر.
2: جی جی
3: سر سے کیا سوال کروں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے سندر گیتوں سے اپنی یاترا شروع کی تھی, اس کے بعد پھر کبھی گیت لکھے ہی نہیں, اور کیوں؟
0: ہاں نہیں, بہت صحیح سوال ہے کملیش جی. میں شروع میں منچ پہ گیت پڑھتا تھا, جو نیرج جی والی گھٹنا میں نے آپ کو بتائی, منچوں پہ راجستھان بھر میں گھومتا تھا, باہر بھی گیا. لیکن جے پور میں جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں جس میں ہندی والے بھی ہوتے ہیں اردو والے بھی ہوتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں تو جو میرے ہم عمر جو شاعر دوست تھے جو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, تو وہ ان کو سنتے سنتے بھی پھر ان کی کچھ غزلیں سن رہا, اور پھر کچھ مشاعرے وہاں پہ جو اٹینڈ کیے جس میں بڑے بڑے شاعر جو ہے نا جے پور میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اور یہ سب مجرو سلطان پوری صاحب, کیفی اعظمی صاحب, ندا صاحب, بشیر بدر, شہر یار, یہ سب بڑے بڑے شاعر وہاں پہ آتے رہے. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ دو مصروں میں پوری بات ہو جاتی ہے اور گیت جو ہے

0: ایسا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ گیت سے لے کر آسانی سے شاعری میں آ جائیں اور دو پنکتیوں میں کہنا شروع کر دیں، لیکن وہ اس ودھا نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا، باندھا، میں نے اس میں کوشش کی اور وہ میرے یار دوستوں کو، سب ہم عمر لوگوں کو ٹھیک لگنے لگی اور بات کچھ جم گئی اور پھر میں وہ کہنے لگا تو پھر غزل کا ہی جادو مجھ پہ سوار ہو گیا وہ شعر کہنے پہ، تو وہ میں نے کی، تو پھر جب ہوا تو میں نے غزل کو اپنایا اور پھر شاید غزل نے مجھے اپنا لیا. جی
1: کیا بات ہے.
2: نمستے سر، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی نیا نیا شاعر بننا چاہتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، وچار کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ کویتائیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور وہ بہت ہی الگ الگ طرح کی کویتائیں آج کل ہو رہی ہیں، ویسے شعر بھی بہت ہی عجیب طریقے کے ہو رہے ہیں جن کو شعر شاید نہیں بھی بولا جا سکتا ہے، تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی دشا میں بڑھ سکے.
1: یہ لڑکی اپنے لیے پوچھ رہی ہے.
0: نیا بہت اچھا سوال ہے بیٹا، اور خاص طور سے آپ کی جنریشن کے لیے اس دور میں کچھ چیزیں آسان بھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے جس میں اوپن مائک اور سوشل میڈیا پہ فیس بک، ٹویٹر ہے نا، اور واٹس ایپ اور یہ سب، اس میں آپ نے، آپ کا شوق ہے صرف اور آپ نے دو لائن لکھی اور ان کو مان لیا، کہ جیسے دیپتی جی نے کہا کہ مان لیا کہ یہ شعر ہے بس، اور اس کو آپ نے پوسٹ بھی کر دیا، اور آپ کے جو جان پہچان کے لوگ ہیں، ہم عمر لوگ ہیں یا پرچت لوگ ہیں، وہ اس پہ واہ واہ بھی کر دیں گے، ہے نا، اور وہ داد ملنا بھی شروع ہو گئی اور سارا کچھ ہو، اور اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ میں تو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، کر لیا گیا میں شاعر ہوں. جب ہم جیسے لوگ شروع ہوئے تھے تو یہ سب نہیں تھا، ہم صرف گوشتی میں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سنتے تھے، سناتے تھے، اور اس کے بعد آتم وشواس جیسا کچھ چیز آتی تھی، پھر اخباروں کو بھیجتے تھے، پتریکاؤں میں بھیجتے تھے، پھر وہاں ایک سمپادک جیسی کوئی چیز ہوا کرتی تھی جو اس کو دیکھتا تھا کہ واقعی یہ غزل ہے یا نہیں ہے، تو اب تو سمپادک بھی غائب ہو گئے، تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سوشل میڈیا نے آسان تو کر دی ہیں، لیکن آپ کی محنت میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے، اچھا سننا چاہیے، اور لگاتار پڑھنا چاہیے، لگاتار سننا چاہیے. یہ جنون کا کام ہے، اور وہ اگر جنون ہے تو آپ ضرور آگے بڑھیں گے اور سکسیزفل ہوں گے.
1: جی ریڈیو کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں سوال کے ذریعے. جب اچانک یہ طے ہوا کہ سکھی سہیلی کارکرم شروع ہونا ہے، وہ دن یاد ہے سر آپ کو؟
0: جی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو یاد نہیں جی، لیکن وہ زمانہ یاد ہے اور بالکل ہنگاموں والے دن تھے.
1: بالکل اچانک سگنیچر ٹیون بن رہی ہے، کنسپٹ بن رہا ہے،
0: ڈیٹ طے ہو جاتی ہے کہ فلاں سے شروع کرنا ہے،
1: لانچ ہونا ہے بس، اور اس کے بعد اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی تیاری.
0: تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ سگنیچر ٹیون سے لے کے یونس ہے اور راجیش، اپنے جوشی،
1: راکیش جوشی
0: ایکسپرٹ، یہ دونوں لوگ جو تھے مشینوں کے ماسٹر اور سگنیچر ٹیون کے تو ایکسپرٹ ہیں دونوں کے دونوں. راکیش جی ابھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ ویوت بھارتی کی جتنی سگنیچر ٹیونس ہیں یہ ان دونوں کا کرشمہ ہے، ان دونوں کا کمال ہے.
1: جی جی اور شکریہ.
0: تو پھر سگنیچر ٹیون بھی بنی اور سب چیزیں سلسلہ شروع ہوا اور بہت اچھی ٹیم اور بہت اچھے ڈھنگ سے پروگرام شروع ہوا اور پہلے ہی پروگرام سے لوگوں کا دل لوگوں نے جیت لیا. تھینک یو.
1: بالکل یہاں کملیش جی موجود ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا مائک ان کو دیتا ہوں، سکھی سہیلی کی شروعاتی یاد کے بارے میں وہ بھی اپنی کچھ بات کہے.
3: سکھی سہیلی کی آپ تو ایسی ہے کہ وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی. جیسے ہی ہم لوگوں نے پروگرام شروع کیا، لوگوں کی چٹھیاں آنا شروع ہوئیں اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ کیول مہیلاؤں کے لیے کیوں ہے پروگرام، پرسوں کے لیے کیوں نہیں ہے. اور دوسری ایک بڑی جو خاص میرے ساتھ گھٹنا گھٹی کہ کسی نے چٹھی لکھی کہ اگر یہ مہیلاؤں کا پروگرام ہے تو کملیش پاٹھک پروڈیوسر کیسے
1: ہے.
3: اس کا سولوشن یہ نکالا گیا کہ کملیش پاٹھک خود پروگرام میں بیٹھے ایک بار تو بتائیں کہ پرس نہیں ہے، ایک مہیلا ہے. اور جب میں نے پروگرام شروع کیا تو لگا میرا تھوڑا لوکل ٹچ ہے بولنے میں تو شاید پسند نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد بعد میں ایسا ہوا کہ ان کو میرا بولنا ہی اچھا لگنے لگا اور بہت ساری چٹھیاں آنے لگیں کہ آپ کا جو لوکل ٹچ ہے، جو کیونکہ ویوت بھارتی بہت ریموٹ میں بھی سنا جاتا تھا زیادہ تر، تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگا.
4: نمی جی آپ بتائیے.
5: میں کیا بتاؤں، میری بہت
4: अच्छी अच्छी यादें हैं। कई बार मैं जब रिटायर हो गई उसके बाद भी मुझे प्रोग्राम करने

0: سے خفا آسمان
1: سے. واہ واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر, ایک لفظ شبد ہوتا ہے سراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کوئی ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں, ارے شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس.
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس. اب تو

0: پہلے. اور یہ شعر ہم اکثر گھر کے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آپ رہنے دیں, آپ کو یہ معلوم نہیں, آپ کو یہ نہیں آتا, ہاں آپ اس یہ اور زمانہ ہے, ہاں اب یہ نہیں چلتا. اور اب یہ شعر دیکھیں
1: جی,
0: ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی اسی موڑ پہ آئیں گے
1: جی.
0: اور یہ شعر دیکھیں آپ, رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے, جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا.
1: واہ, جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا.

0: آنا گھر تو کیا خطا ہے شمع کی، رات بھر جلنا جلانا اس کے قسمت ہے تو ہے. اور یہ سب دوستوں کے نام، سارے دوست، جس کے بھی دوست جہاں بھی ہیں، کہ دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے، دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے، پھر بھی اس ظالم پہ مرنا اپنی فطرت ہے. اور ہے کہ کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے، کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے، غیر نہ ہو جائے وہ بس اتنی حسرت ہے تو ہے. آخری شعر ہے، قربت کا مطلب ہوتا ہے نکٹتا، سمیپتا، کنیکشن، کہ دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و آسماں، دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و آسماں، دوریوں کے بعد بھی دونوں میں قربت ہے تو ہے. وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے، یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے.
1: آپ سن رہے تھے سرجن بھارتی کے انترگت آیوجت کارکرم کے سمپادت انش، اور اس کارکرم کی پرستاونا رکھی تھی مندکنی جی آپ نے
2: جی، اور دھنیواد گیاپت کیا تھا آپ نے جی، یعنی جینت صاحب نے جی.
1: اور اسی کے ساتھ آج کا ویویدھا کارکرم اب سمپن ہوتا ہے. سبھی سننے والوں کو ہمارا نمسکار.
3: یہ تھی ویویدھ بھارتی کے ویویدھ رنگی کارکرموں کی ویویدھا.